0: and the reading for me. Yeah. Kaya kutu obe rupu. Restructuring ya hadi kuku ya. Ode papo mao. Ode nama. Mono wajizun cheju o. Site nona for 1999. Kutu ugu ya mona yeno. Federal allocation ni le patra libo.
1: Ejiri ya menen.
0: Mana ajokwa. Omole ke wana hana kwa security vote. Mana ajo security vote ni le patra libo.
1: Ejiri ya menen.